0: знаєш ти, що могли ми все життя пліч-опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо киті собі, замість повітря. Тебе не відпустити собі, назавжди залишити. Тобі співати не спинно пісні і кохати не стремно. А ти вже й так давно показав мені, що таке любов.

Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про Тома Круза.
2: Факт перший.
1: У старших класах Том грав у шкільній футбольній команді півзахисником. Після того, як майбутнього актора спіймали за розпиванням пива перед грою, його вигнали з команди.
2: Факт другий.
1: З 2006 року в Японії 10 жовтня називають Днем Тома Круза, тому що він частіше за інших акторів Заходу відвідував цю країну.
2: Факт третій.
1: Кожній з дружин Тома Круза було 33 роки, коли він з ними розлучався. Це Ніколь Кідман, Кеті Холмс та Мімі Роджерс.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Омега». У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Ла-Шо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega 19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера «Омега» із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Омега». Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник «Омега Спідмастер» був на зап'ясті космонавта База Олдріна під час польоту на Місяць. Далі, у 1981 році створено годинник «Омега Сімастер» для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше. З 1995 року бренд «Омега» став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник «Омега Сімастер Кварц Професіонал» у картині «Золоте око». А у наступних фільмах – годинник «Омега Сімастер Професіонал Хронометр». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Коли я був 5-річним, мама завжди говорила мені, що головне в житті – щастя. Коли я став школярем, мене запитали, ким я хочу стати, коли виросту. Я відповів – щасливою людиною. Мені сказали, що я не зрозумів завдання, а я сказав, що вони не розуміють життя. Джон Леннон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pampers. Ведучому хімікотехнологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала вологу. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою Pampers. До речі, назва Pampers була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції Benton & Blows. Pampers від англійської to pamper перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «Pampers» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pampers. Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб побачити, як розклався перший одноразовий підгузок Pampers. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на Діджі ФМ.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна знову під дроновими ударами. На Житомирщині безпілотники пошкодили нежитлове приміщення, спортивну та освітню інфраструктуру, пожежі швидко ліквідували. На Рівненщині постраждали 5 людей, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та цивільна інфраструктура.
1: На Херсонщині день знову минув під артилерією, мінометами і дронами. Відомо про одного загиблого та 5 поранених. Це важкі новини, але важливо й інше. Служби працюють на місцях, людям надають допомогу, а громади тримаються навіть під постійним тиском.
2: Є нові подробиці щодо глибоких ударів по російській авіації. Сили безпілотних систем підтвердили ураження 4 літаків на аеродромі «Шагол» поблизу Челябінська. Серед цілей – Су-57 і Су-34. Дистанція у понад 1700 кілометрів показує, як змінюється технологічна карта війни.
1: У дипломатії Україна відкидає розмови про так зване перемир'я на 9 травня. Андрій Сибіга назвав ці заяви маніпуляцією та піар-акцією, наголосивши, офіційних пропозицій Київ не отримував. Натомість Україна просуває ідею спільної з Європою антибалістичної системи протиповітряної оборони.
2: У справі про вбивство Андрія Парубія обвинувачуваний частково визнав провину, зокрема у вбивстві та незаконному зберіганні зброї. Це один із найрезонансніших процесів останнього часу. У Києві тим часом поліція затримала чоловіка, який стріляв по автомобілю у Святошинському районі. Потерпілих немає.
1: В економіці нові дані про програму «Національний кешбек». Учасники спрямовують більшість отриманих коштів на оплату комунальних послуг, і це вже покриває помітну частину ринкових витрат населення в цій категорії. Для багатьох родин така підтримка стала не бонусом, а реальною допомогою в щомісячних платежах.
2: Паралельно Україна нарощує власну генерацію. У межах проєкту «Промінь надії» 7 лікарень уже отримали сонячні електростанції загальною потужністю 590 кВт. Енергетики наголошують, імпорт електрики допомагає, але не може замінити власні децентралізовані джерела. Особливо для лікарень, де світло – це не комфорт, а безперервна робота обладнання і безпека пацієнтів.
1: У парламенті обговорювали роботу територіальних центрів комплектування. У Міноборони пояснили, перекриття доріг можливе лише за рішенням місцевих рад оборони. Також прозвучало уточнення, що бодікамер вистачає не на кожного працівника, хоча групи оповіщення мають бути ними забезпечені. Питання чутливе, тому суспільству потрібні чіткі правила, прозорість і відповідальність з обох боків.
2: Є й дипломатичний контекст. Україна вітає країни Центральної та Східної Європи, Мальту і Кіпр із 22-ю річницею членства в Євросоюзі і нагадує, розширення стало стратегічною інвестицією у безпеку континенту. Київ і далі просуває свій європейський шлях, попри складні переговори, втому партнерів і високу ціну реформ у час війни.
1: І на завершення – про життя та культуру. Україна й українці за кордоном готуються висадити 1 мільйон дерев пам'яті та життя, а Держкіно обговорює спільні проекти з Азербайджаном. Це різні історії, але в них одна інтонація. Навіть у тривожні дні країна продовжує садити, будувати, знімати кіно і тримати зв'язок зі світом.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 2 травня. У Львові очікується місцями сонячно. Денна температура плюс 17, нічна температура плюс 3. В Одесі протягом дня хмари розсіються. Денна температура плюс 12, нічна температура плюс 6. У Харкові прогнозують більшу хмарність. Денна температура плюс 14, нічна температура плюс 2. У Києві буде хмарно з проясненнями. Денна температура плюс 15, нічна температура плюс 7. Зранку приморозки. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Дональд Трамп знову розкритикував Джозефа Байдена через підтримку України. Він заявив, що попередня адміністрація передавала Києву великі обсяги озброєння без належної компенсації. У Вашингтоні також підтвердили. У проєкті бюджету на 2027 рік окремого фінансування програми безпекової допомоги Україні не передбачено.
0: Водночас частина раніше схвалених коштів ще має бути розподілена. Йдеться про сотні мільйонів доларів, які вже пройшли політичне погодження. Для України це важливий сигнал. Підтримка триває, але тепер кожне рішення у Вашингтоні проходитиме складніший шлях.
1: На фронті доба залишається дуже напруженою. Від початку дня сили оборони відбили 114 ворожих атак. Противник активно застосовував авіацію, керовані бомби, дрони-камікадзе та артилерію по позиціях українських військ і населених пунктах.
0: У квітні російські війська просунулися менше, ніж у березні, хоча кількість штурмів зросла. За оцінками аналітиків, окупанти захопили 141 квадратний кілометр території. Найбільше просування було на Донеччині, але темп там помітно знизився. Це означає, тиск великий, але ефективність ворожих атак падає.
1: Харків знову пережив удар російського безпілотника. У місті зафіксоване влучання. Постраждала одна людина. На місці працювали екстрені служби. А Тернопільщина оговтується після однієї з найбільших атак за час повномасштабної війни. У регіон залетіли десятки дронів, більшість збили, але є пошкодження цивільної інфраструктури і постраждалі.
0: На міжнародному напрямку увага знову прикута до Ірану. Тегеран передав Вашингтону нову пропозицію щодо врегулювання конфлікту. Вона передбачає взаємні кроки, обговорення Ормузької протоки, гарантії безпеки, припинення атак і поступове зняття обмежень. Трамп своєю чергою заявив, що прагне не швидкої, а правильної угоди.
1: Європейський блок також залишається неспокійним. Між Вашингтоном і Берліном посилилася напруга після різких заяв про війну з Іраном. На цьому тлі пролунали повідомлення про виведення частини американських військових із Німеччини та про нові торговельні мита на європейські автомобілі.
0: І на завершення – про зміни у військових технологіях. Американські морпіхи почали масово закуповувати ударні FPV-дрони, фактично переймаючи досвід української армії. Те, що Збройні сили України вже давно використовують щодня, тепер стає частиною нової військової реальності для партнерів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 2 травня. У Львові очікується місцями сонячно. Денна температура плюс 17, нічна температура плюс 3. В Одесі протягом дня хмари розсіються. Денна температура плюс 12, нічна температура плюс 6. У Харкові прогнозують більшу хмарність. Денна температура плюс 14, нічна температура плюс 2. У Києві буде хмарно з проясненнями. Денна температура плюс 15, нічна температура плюс 7. Зранку приморозки. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Дональд Трамп знову розкритикував Джозефа Байдена через підтримку України. Він заявив, що попередня адміністрація передавала Києву великі обсяги озброєння без належної компенсації. У Вашингтоні також підтвердили. У проєкті бюджету на 2027 рік окремого фінансування програми безпекової допомоги Україні не передбачено.
0: Водночас частина раніше схвалених коштів ще має бути розподілена. Йдеться про сотні мільйонів доларів, які вже пройшли політичне погодження. Для України це важливий сигнал. Підтримка триває, але тепер кожне рішення у Вашингтоні проходитиме складніший шлях.
1: На фронті доба залишається дуже напруженою. Від початку дня сили оборони відбили 114 ворожих атак. Противник активно застосовував авіацію, керовані бомби, дрони-камікадзе та артилерію по позиціях українських військ і населених пунктах.
0: У квітні російські війська просунулися менше, ніж у березні, хоча кількість штурмів зросла. За оцінками аналітиків, окупанти захопили 141 квадратний кілометр території. Найбільше просування було на Донеччині, але темп там помітно знизився. Це означає, тиск великий, але ефективність ворожих атак падає.
1: Харків знову пережив удар російського безпілотника. У місті зафіксоване влучання. Постраждала одна людина. На місці працювали екстрені служби. А Тернопільщина оговтується після однієї з найбільших атак за час повномасштабної війни. У регіон залетіли десятки дронів, більшість збили, але є пошкодження цивільної інфраструктури і постраждалі.
0: На міжнародному напрямку увага знову прикута до Ірану. Тегеран передав Вашингтону нову пропозицію щодо врегулювання конфлікту. Вона передбачає взаємні кроки, обговорення Ормузької протоки, гарантії безпеки, припинення атак і поступове зняття обмежень. Трамп своєю чергою заявив, що прагне не швидкої, а правильної угоди.
1: Європейський блок також залишається неспокійним. Між Вашингтоном і Берліном посилилася напруга після різких заяв про війну з Іраном. На цьому тлі пролунали повідомлення про виведення частини американських військових із Німеччини та про нові торговельні мита на європейські автомобілі.
0: І на завершення – про зміни у військових технологіях. Американські морпіхи почали масово закуповувати ударні FPV-дрони, фактично переймаючи досвід української армії. Те, що Збройні сили України вже давно використовують щодня, тепер стає частиною нової військової реальності для партнерів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвин стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті. Реклама. Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 2 травня. У Львові очікується місцями сонячно. Денна температура плюс 17, нічна температура плюс 3. В Одесі протягом дня хмари розсіються. Денна температура плюс 12, нічна температура плюс 6. У Харкові прогнозують більшу хмарність. Денна температура плюс 14, нічна температура плюс 2. У Києві буде хмарно з проясненнями. Денна температура плюс 15, нічна температура плюс 7. Зранку – приморозки. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч і ранок в Україні знову минули під масованими ударами дронів. Росія запустила 163 безпілотники. Більшість із них сили протиповітряної оборони збили або подавили. Влучання зафіксовані на 12 локаціях. Ще в кількох місцях падали уламки.
0: Найважчі повідомлення надійшли з Херсона. Там російський дрон ударив по маршрутці в Дніпровському районі. Двоє людей загинули, ще 7 дістали поранення. Серед постраждалих є працівники комунальної служби, усіх поранених доправили до лікарні.
1: Харківщина також пережила нічну атаку. У Харкові безпілотник влучив у квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки. Кількість постраждалих зросла до 3. У селі Васищеве горіли приватні будинки і гараж. Там поранені 6 людей, серед них дитина.
0: На Миколаївщині ворог атакував енергетичну інфраструктуру. Частина споживачів обласного центру залишалася без світла. На Одещині під ударом знову була портова інфраструктура, пошкоджені складські і причальні об'єкти. Але, за попередніми даними, обійшлося без загиблих і поранених.
1: На фронті сили оборони продовжують виснажувати противника. За добу російська армія втратила 1240 військових, десятки артилерійських систем, понад 2300 безпілотників і велику кількість техніки. Окремо сили безпілотних систем повідомили про ураження 1717 ворожих цілей за добу.
0: Водночас аналітики звертають увагу на зміну російської тактики. Замість великих хвиль піхоти, окупанти частіше використовують малі групи, які рухаються пішки вночі і намагаються просочуватися крізь оборону. Це небезпечніше для спостереження, але українські підрозділи такі групи виявляють і знищують.
1: У світі головна увага знову прикута до відносин Вашингтона з союзниками. Американська адміністрація оголосила про виведення 5000 військових із Німеччини протягом найближчих 6-12 місяців. Це відбувається на тлі суперечок навколо Ірану, війна з яким, за опитуваннями, дедалі менше підтримується самими американцями.
0: І все ж день має і сильний технологічний акцент. Українські дрони щодня змінюють правила війни, а досвід наших військових уже вивчають партнери. Стійкість, точність і швидкість рішень залишаються тим, що допомагає Україні триматися і рухатися вперед.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер.
0: Реклама. Партнер проєкту «Ранок» на радіо «Діджей ФМ» преміум-бренд «Грін Дей» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Діджей ФМ» разом з нами. По буднях з 8:00 до 11:00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Діджей ФМ» преміум-бренд «Грін Дей». Ранок буде добрим.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 2 травня. У Львові очікується місцями сонячно. Денна температура плюс 17, нічна температура плюс 3. В Одесі протягом дня хмари розсіюються. Денна температура плюс 12, нічна температура плюс 6. У Харкові прогнозують більшу хмарність. Денна температура плюс 14, нічна температура плюс 2. У Києві буде хмарно з проясненнями. Денна температура плюс 15, нічна температура плюс 7. Зранку – приморозки. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч і ранок в Україні знову минули під масованими ударами дронів. Росія запустила 163 безпілотники. Більшість із них сили протиповітряної оборони збили або подавили. Влучання зафіксовані на 12 локаціях. Ще в кількох місцях падали уламки.
0: Найважчі повідомлення надійшли з Херсона. Там російський дрон ударив по маршрутці в Дніпровському районі. Двоє людей загинули, ще 7 дістали поранення. Серед постраждалих є працівники комунальної служби, усіх поранених доправили до лікарні.
1: Харківщина також пережила нічну атаку. У Харкові безпілотник влучив у квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки. Кількість постраждалих зросла до 3. У селі Васищеве горіли приватні будинки і гараж. Там поранені 6 людей, серед них дитина.
0: На Миколаївщині ворог атакував енергетичну інфраструктуру. Частина споживачів обласного центру залишалася без світла. На Одещині під ударом знову була портова інфраструктура, пошкоджені складські і причальні об'єкти. Але, за попередніми даними, обійшлося без загиблих і поранених.
1: На фронті сили оборони продовжують виснажувати противника. За добу російська армія втратила 1240 військових, десятки артилерійських систем, понад 2300 безпілотників і велику кількість техніки. Окремо сили безпілотних систем повідомили про ураження 1717 ворожих цілей за добу.
0: Водночас аналітики звертають увагу на зміну російської тактики. Замість великих хвиль піхоти, окупанти частіше використовують малі групи, які рухаються пішки вночі і намагаються просочуватися крізь оборону. Це небезпечніше для спостереження, але українські підрозділи такі групи виявляють і знищують.
1: У світі головна увага знову прикута до відносин Вашингтона з союзниками. Американська адміністрація оголосила про виведення 5000 військових із Німеччини протягом найближчих 6-12 місяців. Це відбувається на тлі суперечок навколо Ірану, війна з яким, за опитуваннями, дедалі менше підтримується самими американцями.
0: І все ж день має і сильний технологічний акцент. Українські дрони щодня змінюють правила війни, а досвід наших військових уже вивчають партнери. Стійкість, точність і швидкість рішень залишаються тим, що допомагає Україні триматися і рухатися вперед.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
2: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
2: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
2: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
1: Або телефонуй 098-487-2020.
3: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Ти чув?
6: Ліс і новий ранок.
5: Навіть не віриться, що це наш дім.
6: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

В ефірі прогноз погоди на суботу, 2 травня. У Львові очікується місцями сонячно. Денна температура плюс 17, нічна температура плюс 3. В Одесі протягом дня хмари розсіються. Денна температура плюс 12, нічна температура плюс 6. У Харкові прогнозують більшу хмарність. Денна температура плюс 14, нічна температура плюс 2. У Києві буде хмарно з проясненнями. Денна температура плюс 15, нічна температура плюс 7. Зранку приморозки. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.UA.

Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і всі.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову пережила ніч масованих атак. Росія запустила 163 дрони. Українська протиповітряна оборона знешкодила 142. Влучання зафіксовані на 12 локаціях. Ще в кількох місцях падали уламки збитих безпілотників. Атака тривала хвилями, і частина ворожих дронів залишалася в повітрі вже вранці.
0: Найтрагічніша новина ранку з Херсона. Там російський дрон ударив по маршрутці з цивільними у Дніпровському районі. 2 людей загинули, ще 7 поранені. Президент Володимир Зеленський назвав такі атаки щоденним жорстоким сафарі на людей у прифронтових громадах.
1: Харківщина також залишається під сильним тиском. За добу в області постраждали 19 людей, серед них підліток. У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку, а в селі Васищеве горіли приватні будинки і гараж. Тим часом мер Харкова повідомив про нове влучання у Слобідському районі міста.
0: Під ударами була й енергетика. На Миколаївщині через атаку частина споживачів обласного центру залишалася без світла. На Одещині ворог знову бив по портовій інфраструктурі, а в Запоріжжі вибухова хвиля пошкодила вікна та балкони в житловому будинку. На місцях працювали аварійні служби, енергетики і рятувальники.
1: На фронті сили оборони продовжують виснажувати противника. За добу російська армія втратила 1240 військових, десятки артсистем, понад 2300 дронів і багато техніки. Окремо сили безпілотних систем повідомили про ураження понад 1700 ворожих цілей. Серед них точки запуску дронів, артилерія та автотехніка.
0: Зеленський також навів масштаб тижня. Близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіабомб і 3 ракети по Україні. Саме тому, наголосив він, постачання ракет для протиповітряної оборони має тривати щодня. Так само важливо, щоб міжнародний тиск на агресора не зменшувався, адже будь-яке послаблення обмежень дає Росії нові ресурси для війни.
1: У Європі тим часом готуються до довшої безпекової напруги. Німеччина модернізує найбільший автопорт Європи у Бремерхафені для перевезення важкої військової техніки. Вашингтон оголосив про виведення 5000 військових із Німеччини, але основна американська присутність в Україні збережеться, зокрема командні структури та ключова логістика.
0: І ще один дипломатичний акцент. Прем'єр Чехії Андрей Бабіш планує коротку зустріч із Володимиром Зеленським у Єревані, але до Києва їхати не збирається. А на Волині люди прощалися із загиблим воїном, і до церемонії прилетів лелека, тихий символ пам'яті, яку неможливо скасувати навіть у найважчі дні.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
7: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
8: Хесбургер!
0: Реклама.
9: Партнер проєкту «Ранок на радіо Діджей ФМ» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось каже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо Діджей ФМ разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо Діджей ФМ» преміум-бренд «Грін Дей». Ранок буде добрим.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 2 травня. У Львові очікується місцями сонячно. Денна температура плюс 17, нічна температура плюс 3. В Одесі протягом дня хмари розсіються. Денна температура плюс 12, нічна температура плюс 6. У Харкові прогнозують більшу хмарність. Денна температура плюс 14, нічна температура плюс 2. У Києві буде хмарно з проясненнями. Денна температура плюс 15, нічна температура плюс 7. Зранку – приморозки. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.UA.

Довгоочікувані концерти Boombox у Києві 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Ви слухаєте
1: Діджей ФМ. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна знову пережила ніч масованих атак. Росія запустила 163 дрони. Українська протиповітряна оборона знешкодила 142. Влучання зафіксовані на 12 локаціях. Ще в кількох місцях падали уламки збитих безпілотників. Атака тривала хвилями, і частина ворожих дронів залишалася в повітрі вже вранці.
1: Найтрагічніша новина ранку з Херсона. Там російський дрон ударив по маршрутці з цивільними у Дніпровському районі. Двоє людей загинули, ще семеро поранені. Президент Володимир Зеленський назвав такі атаки щоденним жорстоким сафарі на людей у прифронтових громадах.
2: Харківщина також залишається під сильним тиском. За добу в області постраждали 19 людей, серед них підліток. У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку, а в селі Васищеве горіли приватні будинки і гараж. Тим часом мер Харкова повідомив про нове влучання у Слобідському районі міста.
1: Під ударами була й енергетика. На Миколаївщині через атаку частина споживачів обласного центру залишалася без світла. На Одещині ворог знову бив по портовій інфраструктурі, а в Запоріжжі вибухова хвиля пошкодила вікна та балкони в житловому будинку. На місцях працювали аварійні служби, енергетики і рятувальники.
2: На фронті сили оборони продовжують виснажувати противника. За добу російська армія втратила 1240 військових, десятки артсистем, понад 2300 дронів і багато техніки. Окремо сили безпілотних систем повідомили про ураження понад 1700 ворожих цілей. Серед них точки запуску дронів, артилерія та автотехніка.
1: Зеленський також навів масштаб тижня. Близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіабомб і 3 ракети по Україні. Саме тому, наголосив він, постачання ракет для протиповітряної оборони має тривати щодня. Так само важливо, щоб міжнародний тиск на агресора не зменшувався, адже будь-яке послаблення обмежень дає Росії нові ресурси для війни.
2: У Європі тим часом готуються до довшої безпекової напруги. Німеччина модернізує найбільший автопорт Європи у Бремерхафені для перевезення важкої військової техніки. Вашингтон оголосив про виведення 5000 військових із Німеччини, але основна американська присутність в Україні збережеться, зокрема командні структури та ключова логістика.
1: І ще один дипломатичний акцент. Прем'єр Чехії Андрей Бабіш планує коротку зустріч із Володимиром Зеленським у Єревані, але до Києва їхати не збирається. А на Волині люди прощалися із загиблим воїном, і до церемонії прилетів лелека – тихий символ пам'яті, яку неможливо скасувати навіть у найважчі дні.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.

0: Года до порядку.
1: Реклама. Реклама.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
3: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
5: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
4: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
5: І планування, яке підберемо саме під тебе.
4: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
4: Або телефонуй 098-487-2020.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 2 травня. У Львові очікується місцями сонячно. Денна температура плюс 17, нічна температура плюс 3. В Одесі протягом дня хмари розсіються. Денна температура плюс 12, нічна температура плюс 6. У Харкові прогнозують більшу хмарність. Денна температура плюс 14, нічна температура плюс 2. У Києві буде хмарно з проясненнями. Денна температура плюс 15, нічна температура плюс 7. Зранку приморозки. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Херсон сьогодні знову під прицільним терором російських дронів. Кількість поранених після удару по маршрутці в Дніпровському районі зросла до 8, двоє людей загинули. Згодом ворог вдруге атакував маршрутку, уже в центральному районі міста постраждав водій.
0: Росія продовжує бити по цивільних і на інших напрямках. У Харкові зафіксовані нові влучання дронів, зокрема в районах міста, де пошкоджені житлові будинки та територія автозаправки. За тиждень ворог випустив по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіабомб і 3 ракети.
1: Українська оборона реагує на зміну характеру війни. Головнокомандувач Олександр Сирський доручив опрацювати питання забезпечення військових формою з кевларовими вставками. Таку пропозицію подали командири бойових підрозділів, які щодня стикаються з уламковими пораненнями та загрозою дронів.
0: На Миколаївщині говорять уже не лише про атаки, а й про відновлення. Населення області майже повернулося до довоєнного рівня завдяки переселенцям, переважно з Херсонщини. Водночас область розмінувала близько половини забруднених територій, але ще приблизно 140 тисяч гектарів потребують очищення.
1: Міжнародний контекст теж швидко змінюється. Поки Вашингтон більше зосереджений на Ірані, Європа і Україна посилюють власні зв'язки. В українській дипломатії дедалі більше уваги приділяють стратегії переговорів без повної залежності від американської участі. А можливим майданчиком для наступних контактів із Росією називають Туреччину.
0: Чеський прем'єр Андрей Бабіш планує першу особисту зустріч із Володимиром Зеленським у Єревані. До Києва він їхати не збирається, але сам факт переговорів важливий для збереження прямого політичного діалогу. Тим часом російський дрон під час нічної атаки на Одещину коротко порушив повітряний простір Румунії і там піднімали винищувач.
1: Україна також пропонує партнерам нову силу, власний бойовий досвід у сфері дронів. Київ готовий співпрацювати з Японією та ділитися технологіями, які народилися і були вдосконалені на полі бою. Це вже не тільки оборона, а й майбутній експорт знань і військових технологічних рішень.
0: І на завершення – про життя, яке триває. За тиждень українці створили понад 4 тисячі сімей, а 266 пар скористалися послугою «Шлюб за добу». Навіть у час великих втрат країна тримається за любов, дім і майбутнє.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
8: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
0: Реклама.
9: Партнер проєкту «Ранок» на радіо «Діджей FM» преміум бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось каже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Діджей FM» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Діджей FM» преміум бренд «Green Day». Ранок буде добрим.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 2 травня. У Львові очікується місцями сонячно. Денна температура плюс 17, нічна температура плюс 3. В Одесі протягом дня хмари розсіються. Денна температура плюс 12, нічна температура плюс 6. У Харкові прогнозують більшу хмарність. Денна температура плюс 14, нічна температура плюс 2. У Києві буде хмарно з проясненнями. Денна температура плюс 15, нічна температура плюс 7. Зранку приморозки. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія. Yeah.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Херсон сьогодні знову під прицільним терором російських дронів. Кількість поранених після удару по маршрутці в Дніпровському районі зросла до 8, двоє людей загинули. Згодом ворог вдруге атакував маршрутку, уже в центральному районі міста постраждав водій.
0: Росія продовжує бити по цивільних і на інших напрямках. У Харкові зафіксовані нові влучання дронів, зокрема в районах міста, де пошкоджені житлові будинки та територія автозаправки. За тиждень ворог випустив по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіабомб і 3 ракети.
1: Українська оборона реагує на зміну характеру війни. Головнокомандувач Олександр Сирський доручив опрацювати питання забезпечення військових формою з кевларовими вставками. Таку пропозицію подали командири бойових підрозділів, які щодня стикаються з уламковими пораненнями та загрозою дронів.
0: На Миколаївщині говорять уже не лише про атаки, а й про відновлення. Населення області майже повернулося до довоєнного рівня завдяки переселенцям, переважно з Херсонщини. Водночас область розмінувала близько половини забруднених територій, але ще приблизно 140 тисяч гектарів потребують очищення.
1: Міжнародний контекст теж швидко змінюється. Поки Вашингтон більше зосереджений на Ірані, Європа і Україна посилюють власні зв'язки. В українській дипломатії дедалі більше уваги приділяють стратегії переговорів без повної залежності від американської участі. А можливим майданчиком для наступних контактів із Росією називають Туреччину.
0: Чеський прем'єр Андрей Бабіш планує першу особисту зустріч із Володимиром Зеленським у Єревані. До Києва він їхати не збирається, але сам факт переговорів важливий для збереження прямого політичного діалогу. Тим часом російський дрон під час нічної атаки на Одещину коротко порушив повітряний простір Румунії і там піднімали винищувач.
1: Україна також пропонує партнерам нову силу – власний бойовий досвід у сфері дронів. Київ готовий співпрацювати з Японією та ділитися технологіями, які народилися і були вдосконалені на полі бою. Це вже не тільки оборона, а й майбутній експорт знань і військових технологічних рішень.
0: І на завершення – про життя, яке триває. За тиждень українці створили понад 4 тисячі сімей, а 266 пар скористалися послугою «Шлюб за добу». Навіть у час великих втрат країна тримається за любов, дім і майбутнє.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: No matter what, you got.

Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти. Дякую.

0: приведе до порядку.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: Ай, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
1: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
0: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
1: І планування, яке підберемо саме під тебе.
0: Тож не гугли далі.
2: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
1: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
0: Або телефонуй 098 487 2020.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 2 травня. У Львові очікується місцями сонячно. Денна температура плюс 17, нічна температура плюс 3. В Одесі протягом дня хмари розсіються. Денна температура плюс 12, нічна температура плюс 6. У Харкові прогнозують більшу хмарність. Денна температура плюс 14, нічна температура плюс 2. У Києві буде хмарно з проясненнями. Денна температура плюс 15, нічна температура плюс 7. Зранку приморозки. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.UA.

Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
5: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
6: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
7: Все завантажено. Можна їхати.
8: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
9: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.
10: Партнер проєкту «Ранок» на радіо «Діджей FM» преміум бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось каже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Діджей FM» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Діджей FM» преміум-бренд «Грін Дей». Ранок буде добрим.

0: Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.UA.

Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Да, до порядку.
1: Реклама. Реклама.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: Реклама.
1: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly. Тільки на DJ FM.

0: Реклама.
1: Щоб не було, коли наступає ранок, його свободна, особиста та чиста сила завжди перемагає темряву. Щоб не було, ранок незмінно буде. Для тебе, для нас усіх, для всієї країни. Горілка Green Day. Ранок буде добрим.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.

0: Реклама.
1: Щоб не було, коли наступає ранок, його свободна, особиста та чиста сила завжди перемагає темряву. Щоб не було, ранок незмінно буде. Для тебе, для нас усіх, для всієї країни. Горілка Green Day. Ранок буде добрим.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Мартіні». Назву найпопулярнішому у світі вермуту подарував італійський бізнесмен Алесандро Мартіні. Але сеньор Мартіні зовсім не був геніальним винахідником або барменом, що створив напій, який і донині є предметом шику і розкоші. Свого часу він познайомився з Луїджо Россі, який чудово розбирався у травах та виноробстві. І саме Луїджо створив рецепт знаменитого вермуту. У 1879 році з'являється компанія «Мартіні Россі». З тих пір двом однодумцям вдалося не тільки побудувати прибутковий бізнес, налагодити широку мережу поставок, але й ввести моду на свій напій по всьому світу, так би мовити, на сторіччя наперед. А у 1929 році реєструється логотип «Мартіні» – відоме коло на смузі. Саме, мабуть, важливе, що зробила компанія «Мартіні» – це перетворення солодкого вермуту на символ розкоші. Аристократичність і богемність образа завжди підкреслювалася рекламою. Красуні та елегантні джентльмени з екранів закликали і продовжують кликати весь світ, що «Мартіні» можна тільки змішувати, але не взбовтувати. Сьогодні бренд «Мартіні» належить корпорації «Бакарді Мартіні Лімітед», що виникла у 92-му році, і все ще залишається одним із улюблених серед алкогольних брендів. Так буде тривати і далі, поки у світі є люди, які вірять, що келих «Мартіні» в руках робить тебе, ну, як мінімум, Джеймсом Бондом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Мартіні». Так от, існує легенда, що першим напоєм, який випив президент США Рузвельт після скасування сухого закону в Америці, був коктейль на основі «Мартіні». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Мені кажуть, що вони вчаться на власному досвіді. Я ж віддаю перевагу вчитися на досвіді інших. Отто фон Бісмарк.
1: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Прада». Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуче Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуче розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Прада. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Прада. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуче Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про кенгуру.
2: Факт перший.
1: Кенгуру досягають довжини від 1 до 3 метрів і можуть важити від 18 до 100 кілограмів, залежно від різновиду.
2: Факт другий.
1: Якщо говорити про стрибки, то кенгуру є єдиним великим звіром, який стрибає під час пересування. Ця тварина може стрибнути на 10, а то й 12 метрів у довжину.
2: Факт третій.
1: Якщо кенгуру відчуває небезпеку, він попереджає свою зграю гучними ударами ніг об землю.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Якщо хочете збудувати корабель, не треба збирати людей, планувати, виймати інструменти. Потрібно заразити людей ідеєю безкінечного моря. Тоді вони самі побудують корабель. Антуан де Сент-Екзюпері. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

не просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Panasonic. Як відомо, засновником всесвітнього відомого бренду став японський бізнесмен Коносуке Мацушіта. У далекому 1917 році Коносуке, проробивши більш 7 років на компанію Osaka Light, ухвалює рішення почати своє власне підприємство. Особливістю Коносуке Мацушіта було те, що працьовитий японець ніколи не зупинявся на досягнутому, завжди продовжуючи шукати додаткові можливості та інновації. Так от, популярність продукції Мацушіта Електрік була настільки велика, що вже до кінця 20-х років у розпорядженні Коносуке перебувало 8 заводів. На початку ж 50-х років минулого століття її засновник нарешті ухвалив рішення щодо виходу компанії на світову арену. Спочатку передбачалося, що і за межами японських островів продавалася продукція під назвою National. Але, як виявилося, такий бренд у США вже був зареєстрований раніше. Необхідно було придумати щось зовсім нове. А оскільки компанія на той момент робила ставку на аудіопродукцію, то й назва народилася сама по собі – Panasonic. Це слово з давньогрецького перекладається як «увесь звук». Якщо коротко сказати, то діяльність компанії Panasonic спрямована на створення концептуальних ідей, як поліпшити життя людей, як зробити його більш зручним, безпечним та цікавим. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Panasonic. Як стало відомо, фірма Panasonic розробила літак, що живиться батарейками потужністю 1,5 вата всього. Це такий легкий одномісний апарат, його вага більше 60 кілограмів. На випробуваннях цей літак пролетів 390 метрів на висоті 5 метрів над землею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.